seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

lăsare, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de căderi,

0: Asculți Dax Radio.
1: Nat King Cole, The Christmas Song din 1961. Este 2 decembrie 2025 și mie salut și un bun prieten, DJ Alex Spin. La mulți ani, la mulți ani și Andrei din partea Dux Radio. Să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine. DJ Alex Spin, să știți că se ocupă și de mentenanța site-ului duxradio.ro. Alte cântece de sezon să fie Silver Bells de la Martina McBride, acum la Dux Radio.
0: Asculți Dax Radio.

Așa este, luni început de săptămână și Dux Radio cu tine în câteva clipe ne auzim.

mulți artiști au căzut în patima politicului și pe mulți i-a cam dorit ceea ce s-a întâmplat după, fiindcă ei au susținut un tip ilegal și după aia, ce să vezi, surpriză, ilegalul susținut le-a dat cu tifla peste nas. Bună ziua și bine v-am găsit, v-am ascultat cea mai nouă piesă, se aude la Dux de după amiază, Adi sunt de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, te aștept cu mesajele, deschidem liniile de comunicație și acum deschidem hiturile noi. Ava Max acum Kill It to Queen la Dux Radio de după amiază. Pe început!

Aici este muzica bună, aici este muzica nouă, Ava Max, Killich, Queen, am ascultat piesă de top mondial la Dux Radio și apropo de chestia asta, în această noapte de la ceasurile 21 puteți vota topul planetei The World Chart Show la Dux Radio de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Fanii Dux Radio. Suntem aici cu voi anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Aducem și hashtag-urile ediției și am și o veste bună. O veste bună. Sunt convins că vă va unge pe suflet această veste. În câteva minute aducem o veste bună. Deocamdată le aducem pe Spike Respect aici la Dux de după amiază.

Tocmai că sunt umanii, tocmai că le plac funcțiile, tocmai că le plac scaunele, iată că cel ce este purtător de cuvânt acolo la executiv spune că nici pomenare, domnule, nici vorba să-și dea demisia, Nea Ilie Dușmănie, este un fake news, spune acest purtător de cuvânt de acolo, de la Palatul Victoria. V-am spus eu că Nea Ilie vrea să-l depășească, să-l întreacă pe Iohannis. Și uite că i-a și reușit. Ea a ieșit lui Nea Ilie și l-a depășit și pe Iohannis. Nea Ilie stă acolo ilegal de peste 4 luni. Așa că, uite, domnule, un campion al ilegalității, Nea Ilie Dușmănie. Bun, suntem aici, la Dux de după amiază. Adi, sunt mulțumesc mult deja pentru mesajele tale. Ediția 14 septembrie 2026.

Putem, putem vorbi și pe marginea acestui subiect. Eu aș spune însă să vorbim, de exemplu, despre funcții publice, despre cum nu avem un executiv, despre cum stau acolo acești hoți. E o discuție, zic eu, aprinsă, da, și funcțională în societate. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex, aici din anii 90. Sau uite, vă mai dau eu un subiect de discuție. Putem să vorbim despre spitale unde nu se răspunde, domnule, la telefon. Deși sunt afișate 100 de numere de telefon de contact, domnule, nimeni nu răspunde. Toată lumea este foarte, foarte ocupată, altfel acele spitale sunt, nu-i așa, pentru pacienți. Deci uite, județeanul din Brașov, policlinica județeanului din Brașov cu 20 de numere de telefon. Domnule, nu dai de nimeni. Uite, un subiect foarte bun la început de săptămână. Ediția 14 septembrie 2026. Adi sunt, mulțumesc mult, Marius. Acum John Parr, Saint Elmo's Fire. Ascultăm, te aștept cu mesaje. Diana ne dă un mesaj. Peste weekend a venit de la Ionel la un alt mesaj. Marine, salută! Suntem aici, suntem Dux Radio, de după amiază, de luni până joi, 1:30 după amiaza.

Se spune că vom avea niște temperaturi de foc în septembrie, adică am înțeles eu că maximele sunt sau urcă până la plus 36 de grade Celsius. Hashtag Doamne ajută să fie așa. Avem nevoie să fie cât mai cald, mai ales în septembrie și mai ales dacă nu ne-am săturat să stăm pe plajă sau să ne tot plimbăm. Muzica bună este cu tine, aducem și hashtag-uri de astăzi. Deocamdată o salutăm pe Elena. Este data de 14 septembrie 2026 și avem și o sărbătoare la ortodox și este înălțarea crucii, așa că toții să ne mai spovedim câteodată sufletul și ființa lăuntrică. Shaker Next, acum la Dux de după amiază. Cobra.

mai bine de 20 de ani de când s-a lansat piesa asta cu Sistem, senzații din 2002 aici aduc de după amiază. Vestea bună este aceasta: Arafat, cel ce a băgat oamenii în pământ și acele familii n-au știut pe cine au îngropat. Deci, torționarul din pandemie, acest individ sirian, Arafat, este pus oficial și este acuzat. Da? Este deja inculpat. Nici nu mai contează. Contează că este inculpat și venise timpul să se întâmple chestia asta. Așa că hashtag-ul de astăzi este demisia, deși acest individ spune că nu-și va da demisia. Deși, atenție, el este înalt funcționar public și dacă ești înalt funcționar public și ești pus sub acuzare, trebuie să-ți dai demisia. Deci el spune pe model Iohannis și Bolojan că nu-și dă demisia, dar de fapt dacă te uiți la ei, să știi că seamănă. Atât Nea Ilie Dușmănie cât și Arafat au ceva în comun, sunt niște hoți, sunt cu calviție și sunt așa lacomi, nu se lasă dușii de acolo. Deci, dacă te uiți la acest Arafat, seamănă perfect cu Nea Ilie Dușmănie. Muzica de după amiază cu tine, hashtag-ul de astăzi, demisie după ce Arafat este inculpat și atunci, uite, și piesa asta ce urmează de la Nicola. Poate fi așa, în ton cu ceea ce se întâmplă, în ritm cu ceea ce se întâmplă, dincolo de noapte, întotdeauna va fi zi. Adică, dincolo de ghinion, întotdeauna îți va surde și soarta.

Așa se întâmplă întotdeauna: după noapte vine ziua, după ploi vine lumina, după ghinioane vin șansele. Nicola, dincolo de noapte este zi. O salutăm și pe Livia. Lidia Anda este aici cu noi la Dux de după amiază, ne ascultă din Elveția. Mulțumim mult, Anda! Și dincolo de weekend este, sau vine ziua de luni, atunci când noaptea de la ceasurile 21 poți vota sau poți asculta topul planetei The World Chart Show, adică tu și planeta dansați odată. Hai să vedem cine mai vine aici. The New Radicals, acum You Get What You Want. Și da, muzica bună întotdeauna se aude la Dux Radio. Te aștept cu mesaje pe mai departe, pe pagina de Facebook Dux Radio, pe contul de TikTok Funny Dux Radio, sau de ce nu, mă poți găsi la WhatsApp-ul emisiunii. Adi sunt de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza.

Cam așa se întâmplă în viață, cam primești ceea ce ai trimis acolo în univers. The New Radicals, You Get What You Give, o trupă înființată în 1997 și cu ștate foarte bune în muzică atunci, în anii 90, mai exact în 1997. Suntem cu Durs de după amiază. Ce vedem noi aici? Domnule Fabrică de Bani în Suceava. Trei persoane au fost deja trimise în judecată, au făcut acolo, se presupune, ceva ilegal. Da, eu știam că în Suceava nu există o fabrică de bani, există cele mai frumoase fete și găsești una din cele mai bune țuici pe acolo, prin Suceava, prin nord. Bun. Anca ne salută, Alexa este aici cu noi, Dux de după amiază, Mădălina, Elena sunt cu noi, toate cele bune. Ascultați Dux Radio de luni până joi după 1:30, găsiți și o voce cu voi. O voce antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, suntem aici și nu ne lăsăm. Bun, hai să vedem ce avem. Ritmuri calde, exotice, este 14 septembrie, este luni și dacă este 14 septembrie, atunci avem speranțe că poate și octombrie, cel puțin jumătatea, va fi la fel de caldă ca și această lună a lui septembrie.

Da, cu voi și cu voi avem nevoie unii de alții. Matt Season, I Need You, aici adus de după amiază. Iată că cineva ne salută de pe plajă, de pe o plajă, Elisabeta. Nu ne spune de unde, însă sper eu să fie o plajă cât mai virgină, da? Din aia cu SSL, da? Ferită de manele, de coceni și așa mai departe, fiindcă vine sezonul estival și acum, dacă vine sezonul estival, avem deja și mizeria de peste sezonul estival. Deci sper eu, Elisabeta, că este o plajă curată și totul este bine. Patricia Cas, Venus de Zabribus, muzica bună întotdeauna este cu tine și ție dă o stare bună. Sper eu aici, adus de după amiază. Ne uităm peste datele meteo, nu uitați hashtag-uri de astăzi, demisia după ce Arafat a fost inculpat.

Pot spune că am iubit piesa asta de când am auzit-o prima dată în 2008. Lucy Silva și Rimon, am ascultat The Only Ones aici la Dux de după amiază. Avem vești bune, meteo, 25 de grade Celsius la Solina, 29 în Constanța, 28 în Capitală, 27 la Ploiești, la Buzău, la Focșoanie și la Galați, 24 la Măinești, 29 la Dej, la Deva și la Sibiu și, atenție, cel mai cald astăzi pe data de 14 septembrie 2026, 33 de grade Celsius la Calafat. Oameni buni, să fie cât mai cald pe mai departe. Sper eu să mai fac și eu o baie două în acest final de sezon estival și sper eu ca și apa să țină puțin cu mine, să aibă niște grade Celsius acolo. Bun, mulțumesc mult, Mihai, pentru mesajul tău. Suntem aici, Johnny Hates Jazz, muzica de gold. Întotdeauna muzica de gold ocupă un loc fruntaș la Dux de după amiază.

Tot timpul mă acomodez mai complicat și cu atenție mai maghită cu faptul că vine toamna și se scurtează ziua. Each time you break my heart, aici la Johnny Hayes Jazz, radux de după amiază. Iată că cei de la PSD, mai ales Sorinel Puștu, șeful de la PSD, spune că este deja gata pentru un guvern minoritar sau anticipate. Eu zic că ei sunt deja de mult gata să se ducă în avioane, să plece cu avioanele Nordis la Mykonos sau cine știe unde mai pleacă ei. Deci întâi zic eu, Sorinele, că să fii gata să iei avionul, fiindcă avionul te așteaptă cu banii Nordis. Muzica de după amiază este cu tine, aducem și citatul zilei. Deocamdată avem un mesaj de la Patricia, mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază și avem pe clas acum din anii 2000, Luna mi-a zâmbit la Dux Radio.

Nu numai luna, dar și inflația ne zâmbește. Am înțeles eu că s-a dus puțin în sus, însă cine știe, poate facem și o deflație. Fiind atât de prețioasă viața, trebuie plătită scump, spunea Tudor Mușatescu. Eu aș spune că fiind atât de prețioasă, viața trebuie trăită la maximum. Ok, hashtag-ul de astăzi s-a numit demisia după ce Arafat a fost inculpat deja și zic eu că este un gest cât se poate de bun sau ar fi un gest cât se poate de bun ca acest individ să-și depună mandatul, să-și depună demisia, mai ales după câte planează asupra acestui individ. Deci demisia Arafat, demisia este hashtag-ul de astăzi, puteți adăuga și justiție, mai puteți adăuga dreptate și ne întoarcem la hashtagul principal, demisia Arafat, după ce vă spuneam eu, acest cetățean a fost deja inculpat. Adi sunt ediția 14 septembrie 2026, să fiți iubiți, să vă spovediți dacă simțiți, să vă duceți pe multe, multe plaje, încă va fi foarte, foarte cald în această perioadă, maxima atinge 36 de grade Celsius în această perioadă și sper eu așa să mai prelungim puțin, să se ducă aceste maxime și până în octombrie, cel puțin până la jumătatea lui octombrie. Toate cele bune, să ne auzim și mâine, pe data de 15 septembrie, la Dux de după amiază, o voce sunt eu, mulțumesc mult pentru toate mesajele, Adi sunt, mă înclin în fața ta. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi mă găsești la Dux Radio. Bye bye și toate cele bune!

0: Umblând în noapte, sâmbăta, de la mijlocul nopții, pe Dax Radio cu DJ Spin.
1: Întotdeauna muzica de după amiază vine și din Italia. Am și o prietenă bună, o salut acolo în Italia, pe Florence Cătă, 20 iulie 2026. La mulți ani, Cătă, pentru cei 30 de ani ai tăi. Dux Radio întotdeauna alături de tine. Și mă uitam aici, Donald J. Trump.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Top Planetei, vine la tine luna de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Vă spuneam eu că, printre multe chestii mai puțin plăcute în societatea noastră, în această societate există și oameni deosebiți, de exemplu niște prieteni de la Sălaj, Sergiu de la Sălaj, cel ce ascultă, number one, ascultător number one din Sălaj. Da, chiar dacă n-am băut în acest weekend, nu-i nimic, weekendul revin și putem să ne cinstim în alt weekend sau cine știe când voi veni în Sălaj, fiindcă am ceva gânduri să vin mai des prin Sălaj. Muzica bună este cu tine și 14 minute, 14... Top Planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

mulți artiști au căzut în patima politicului și pe mulți i-a cam dorit ceea ce s-a întâmplat după, fiindcă ei au susținut un tip ilegal și după aia, ce să vezi, surpriză, ilegalul susținut le-a dat cu tifla peste nas. Bună ziua și bine v-am găsit, v-am ascultat cea mai nouă piesă, se aude la Dux de după amiază, Adi sunt de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, te aștept cu mesajele, deschidem liniile de comunicație și acum deschidem hiturile noi. Avamax acum Kill It to Queen la Dux Radio de după amiază. Pe început!

Aici este muzica bună, aici este muzica nouă, Avamax, Killit, Queen, am ascultat piesă de top mondial, Radux Radio și apropo de chestia asta, în această noapte de la ceasurile 21 puteți vota topul planetei The World Chart Show la Dux Radio de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Funny Dux Radio. Suntem aici cu voi antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, aducem și hashtag-urile ediției și am și o veste bună. O veste bună, sunt convins că vă va unge pe suflet această veste. În câteva minute aducem o veste bună, deocamdată le aducem pe Spike Respect aici la Dux de după amiază.

Tocmai că sunt umani, tocmai că le plac funcțiile, tocmai că le plac scaunele, iată că cel ce este purtător de cuvânt acolo la executiv spune că nici pomenare, domnule, nici vorba să-și dea demisia, Nea Ilie Dușmănie, este un fake news, spune acest purtător de cuvânt de acolo, de la Palatul Victoria. V-am spus eu că Nea Ilie vrea să-l depășească, să-l întreacă pe Iohannis. Și uite că i-a și reușit. I-a ieșit lui Nea Ilie și l-a depășit și pe Iohannis. Nea Ilie stă acolo ilegal de peste 4 luni. Așa că, uite, domnule, un campion al ilegalității. Nea Ilie Dușmănie. Bun, suntem aici la Dux de după amiază. Adi, sunt mulțumesc mult deja pentru mesajele tale. Ediția 14 septembrie 2026.

Putem vorbi și pe marginea acestui subiect. Eu aș spune însă să vorbim, de exemplu, despre funcții publice, despre cum nu avem un executiv, despre cum stau acolo acești hoți. E o discuție, zic eu, aprinsă, da, și funcțională în societate. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex aici din anii 90. Sau uite, vă mai dau eu un subiect de discuție. Putem să vorbim despre spitale unde nu se răspunde, domnule, la telefon. Deși sunt afișate 100 de numere de telefon, de contact, domnule, nimeni nu răspunde. Toată lumea este foarte, foarte ocupată, altfel acele spitale sunt, nu-i așa, pentru pacienți. Deci uite, județeanul din Brașov, policlinica județeanului din Brașov cu 20 de numere de telefon. Domnule, nu dai de nimeni. Uite, un subiect foarte bun la început de săptămână. Ediția 14 septembrie 2026. Adi sunt, mulțumesc mult, Marius. Acum John Parr, Saint Elmo's Fire. Ascultăm, te aștept cu mesaje. Diana ne dă un mesaj. Peste weekend a venit de la Ionela un alt mesaj. Marine, salută! Suntem aici, suntem Dux Radio, de după amiază, de luni până joi, 1:30 după amiaza.

Să spună că vom avea niște temperaturi de foc în septembrie, adică am înțeles eu că maximele sunt sau urcă până la plus 36 de grade Celsius. Hashtag Doamne ajută să fie așa. Avem nevoie să fie cât mai cald, mai ales în septembrie și mai ales dacă nu ne-am săturat să stăm pe plajă sau să ne tot plimbăm. Muzica bună este cu tine, aducem și hashtag-uri de astăzi. Deocamdată o salutăm pe Elena. Este data de 14 septembrie 2026 și avem și o sărbătoare la Ortodox și este înălțarea crucii, așa că toții să ne mai spovedim câteodată sufletul și ființa lăuntrică. Shaker Next, acum la Dux de după amiază.

Mai bine de 20 de ani de când s-a lansat piesa asta cu Sistem, senzații din 2002 aici aduc de după amiază. Vestea bună este aceasta: Arafat, cel ce a băgat oamenii în pământ și acele familii n-au știut pe cine au îngropat. Deci, torționarul din pandemie, acest individ sirian, Arafat, este pus oficial și este acuzat. Da? Este deja inculpat. Nici nu mai contează. Contează că este inculpat și venise timpul să se întâmple chestia asta. Așa că hashtag-ul de astăzi este demisia, deși acest individ spune că nu-și va da demisia. Deși, atenție, el este înalt funcționar public și dacă ești înalt funcționar public și ești pus sub acuzare, trebuie să-ți dai demisia. Deci el spune pe model Iohannis și Bolojan că nu-și dă demisia, dar de fapt dacă te uiți la ei, să știi că seamănă. Atât Nea Ilie Dușmănie cât și Arafat au ceva în comun, sunt niște hoți, sunt cu calviție și sunt așa lacomii, nu se lasă duși de acolo. Deci, dacă te uiți la acest Arafat, seamănă perfect cu Nea Ilie Dușmănie. Muzica de după amiază cu tine, hashtag-ul de astăzi, demisie după ce Arafat este inculpat. Și atunci, uite, și piesa asta ce urmează de la Nicola. Poate fi așa, în ton cu ceea ce se întâmplă, în ritm cu ceea ce se întâmplă, dincolo de noapte, întotdeauna va fi zi. Adică, dincolo de ghinion, întotdeauna îți va surde și soarta.

Așa se întâmplă întotdeauna, după noapte vine ziua, după ploi vine lumina, după ghinioane vin șansele. Nicola, dincolo de noapte este zi. O salutăm și pe Livia. Lidia Anda este aici cu noi la Dux de după amiază, ne ascultă din Elveția. Mulțumim mult, Anda! Și dincolo de weekend este, sau vine ziua de luni, atunci când noaptea de la ceasurile 21 poți vota sau poți asculta topul planetei The World Chart Show, adică tu și planeta dansați odată. Hai să vedem cine mai vine aici. The New Radicals, acum You Get What You Want. Și da, muzica bună întotdeauna se aude la Dux Radio. Te aștept cu mesaje pe mai departe, pe pagina de Facebook Dux Radio, pe contul de TikTok Funny Dux Radio, sau de ce nu, mă poți găsi la WhatsApp-ul emisiunii. Adi sunt de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza.

kam așa se întâmplă în viață, cam primești ceea ce ai trimis acolo în univers. The New Radicals, You Get What You Give, o trupă înființată în 1997 și cu ștate foarte bune în muzică atunci, în anii 90, mai exact în 1997. Suntem cu Dux de după amiază. Ce vedem noi aici? Domnule Fabrică de Bani în Suceava. Trei persoane au fost deja trimise în judecată, au făcut acolo, se presupune, ceva ilegal. Da, eu știam că în Suceava nu există o fabrică de bani, există cele mai frumoase fete și găsești una din cele mai bune țuici pe acolo, prin Suceava, prin nord. Bun. Anca ne salută, Alexa este aici cu noi, Dux de după amiază, Mădălina, Elena sunt cu noi, toate cele bune. Ascultați Dux Radio de luni până joi după 1:30, găsiți și o voce cu voi. O voce antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, suntem aici și nu ne lăsăm. Bun, hai să vedem ce avem. Ritmuri calde, exotice, este 14 septembrie, este luni și dacă este 14 septembrie, atunci avem speranțe că poate și octombrie, cel puțin jumătatea, va fi la fel de caldă ca și această lună a lui septembrie.

Dark Voi și cu voi avem nevoie unii de alții. Matt Season, I Need You, aici aduc de după amiază. Iată că cineva ne salută de pe plajă, de pe o plajă, Elisabeta. Nu ne spune de unde, însă sper eu să fie o plajă cât mai virgină, da? Din aia cu SSL, da? Ferită de manele, de coceni și așa mai departe, fiindcă vine sezonul estival și acum, dacă vine sezonul estival, avem deja și mizeria de peste sezonul estival. Deci sper eu, Elisabeta, că este o plajă curată și totul este bine. Patricia Cas, Venus de Zabribus, muzica bună întotdeauna este cu tine și ție dă o stare bună. Sper eu aici, adus de după amiază. Ne uităm peste datele meteo, nu uitați hashtag-uri de astăzi, demisia după ce Arafat a fost inculpat.

Pot spune că am iubit piesa asta de când am auzit-o prima dată în 2008. Lucy Silva și Rimon, am ascultat The Only Ones aici adus de după amiază. Avem vești bune, meteo, 25 de grade Celsius la Solina, 29 în Constanța, 28 în Capitală, 27 la Ploiești, la Buzău, la Focșoanie și la Galați, 24 la Măinești, 29 la Dej, la Deva și la Sibiu și, atenție, cel mai cald astăzi pe data de 14 septembrie 2026, 33 de grade Celsius la Calafat. Oameni buni, să fie cât mai cald pe mai departe. Sper eu să mai fac și eu o baie două în acest final de sezon estival și sper eu ca și apa să țină puțin cu mine, să aibă niște grade Celsius acolo. Bun, mulțumesc mult, Mihai, pentru mesajul tău. Suntem aici, Johnny Hates Jazz, muzica de gold. Întotdeauna muzica de gold ocupă un loc fruntaș la Dux de după amiază.

Tot timpul mă acomodez mai complicat și cu atenție mai maghită cu faptul că vine toamna și se scurtează ziua. Each Time You Break My Heart aici la Johnny Hayes Jazz, la Dux de după amiază. Iată că cei de la PSD, mai ales Sorinel Puștu, șeful de la PSD, spune că este deja gata pentru un guvern minoritar sau anticipate. Eu zic că ei sunt deja de mult gata să se ducă în avioane, să plece cu avioanele Nordis la Mykonos sau cine știe unde mai pleacă ei. Deci întâi zic eu, Sorinele, că să fii gata să iei avionul, fiindcă avionul te așteaptă cu banii Nordis. Muzica de după amiază este cu tine, aducem și citatul zilei. Deocamdată avem un mesaj de la Patricia, mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază și avem pe clasa acum din anii 2000, Luna mi-a zâmbit la Dux Radio.

Nu numai luna, dar și inflația ne zâmbește. Am înțeles eu că s-a dus puțin în sus, însă cine știe, poate facem și o deflație. Fiind atât de prețioasă viața, trebuie plătită scump, spunea Tudor Mușatescu. Eu aș spune că fiind atât de prețioasă, viața trebuie trăită la maximum. Ok, hashtag-ul de astăzi s-a numit demisia după ce Arafat a fost inculpat deja și zic eu că este un gest cât se poate de bun sau ar fi un gest cât se poate de bun ca acest individ să-și depună mandatul, să-și depună demisia, mai ales după câte planează asupra acestui individ. Deci demisia Arafat, demisia este hashtag-ul de astăzi, puteți adăuga și justiție, mai puteți adăuga dreptate și ne întoarcem la hashtagul principal, demisia Arafat, după ce vă spuneam eu, acest cetățean a fost deja inculpat. Adi sunt ediția 14 septembrie 2026, să fiți iubiți, să vă spovediți dacă simțiți, să vă duceți pe multe, multe plaje, încă va fi foarte, foarte cald în această perioadă, maxima atinge 36 de grade Celsius în această perioadă și sper eu așa să mai prelungim puțin, să se ducă aceste maxime și până în octombrie, cel puțin până la jumătatea lui octombrie. Toate cele bune, să ne auzim și mâine, pe data de 15 septembrie, la Dux de după amiază, O Voce sunt eu, mulțumesc mult pentru toate mesajele, Adi sunt, mă înclin în fața ta. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi mă găsești la Dux Radio. Bye bye și toate cele bune!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Baby, tu me partiste el corazón.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Îmi este doar de muzica din anii 90. Samira am ascultat din 1996, așa cum este doar câteodată de școala aia când știai exact câtă vacanță ai, 15 iunie, 15 septembrie, nu ca astăzi cu tot felul de module și alte stupidități. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, a început Dux de după amiază, ediția 15 septembrie 2026. Avem de fapt o nouă sesiune, o sesiune a hoției, dacă stăm să ne gândim bine, o sesiune a hoției, fiindcă s-au întors la muncă de ceva timp, de câteva zile, senatori și deputații, deci s-au întors hoții la muncă și avem o nouă sesiune de hoție. Bun, suntem aici, o zi fierbinte astăzi, multe, multe proteste astăzi, avem și un hashtag astăzi în spiritul acestui protest. Îți spun mai multe în câteva minute acum, Sam Smith, ascultăm la Dux de după amiază.

Suntem cu voi și atunci când ninge, când plouă sau este un timp bun, o vreme bună. Sam Smith am ascultat featuring Mary J. Blige. Stay with me aici, adux de după amiază. Avem niște vești, zic eu, cât se poate de interesante. Interesante pentru ei, da? Că își dau multe, multe lefuri și multe, multe sporuri. Dar vom detalia în câteva minute. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul Dux Radio, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, aici ne găsiți. Avem și un prim mesaj de la Miri, spune: bună ziua, vă ascult din Anglia, mulțumim mult, Miri, toate cele bune, sper eu să nu plouă atât de mult și de intens acolo, deși mare minune să nu se întâmple așa. Avem Shawn Mendes, Teach Me How To Love You, și imediat aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag strâns legat de ceea ce se întâmplă cu acest protest din Piața Victoriei. Vă spun imediat cine s-a dus la acel protest.

ce să vedeți, oameni buni, senatorii au decis și de fapt au respins ceea ce au înaintat cei de la AUR, și anume să se înjumătățească numărul de senatori și deputați, adică să ajungă la maxim 300, maximum 300 de senatori și deputați. Evident că aceste plenuri din Senat și de la deputați au respins chestia asta, ceea ce înseamnă că noi, inteligenții, îi vom mai plăti pe mai departe și le vom mai plăti tot felul de privilegii, taxe, lefuri și așa mai departe. Deci, foarte bine să dormim pe mai departe. Oamenii sunt foarte, foarte deciși. Oamenii sunt acolo, cum să spun eu, își dau masteratul, da? Își dau masteratul să devină niște senatori și deputații buni și atunci au spus că ei nu vor să fie mai puțin de 300. Păi, s-ar și plictisi să fie mai puțin de 300 acolo, la cât de imens este palatul acela al Parlamentului. Deci, s-ar plictisi, băi, oamenii, acești indivizi, dacă ar fi mai puțini de 300 acolo. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje. Sandu ne salută, mulțumim mult, suntem Dux Radio, de după amiază.

sunteți cu Dax de după amiază. Mulțumesc mult, Anda, Gabi, pentru mesajele din weekend, pentru mesajele de astăzi. Suntem Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Vă spuneam eu că una din veștile de peste weekend este că hoții de acolo, de la Senat și de la deputați, au decis că nu se pot înjumătăți. N-au cum să se înjumătățească, domnule, pe semne că nu prea au fost la școală, nu știu ei cum este cu matematica, aritmetica. Deci de asta, uite, eu zic că ei nu știu să împartă și atunci dacă nu știu să facă tabla împărțirii, nu știu nici cum să-și reducă efectivul. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, să fim fericiți. Vom plăti pe mai departe pentru mai mult de 300 de hoți, plus amante, amanți, nepoței, cumetri, cuscri și așa mai departe. Vom plăti că ne place să plătim. Suntem cei mai znobi din toată Uniunea Europeană. N-avem bani, însă cheltuim din ce în ce mai mult și cumpărăm tot ceea ce este mai scump.

cu siguranță oamenii din America Latină, din Argentina, Venezuela, au o inimă așa mai fierbinte. Nu ca la noi, o inimă de papel, de plastic, și am văzut cum au protestat oamenii în ultimii ani acolo în Venezuela și au cam dat de pământ cu politicienii, pe la noi așa, mai de plastic, mai de operetă, ca să spunem așa. Astăzi, pe data de 15 septembrie, oameni buni, avem un protest, am înțeles eu, a ieșit ciobănimea, domnule, a ieșit ciobănimea acolo și s-a mai și luat la cafetară cu jandarmii, am înțeles eu din ce ne spun oamenii de la fața locului, deci ciobănimea, foarte super. Parata a ieșit acolo. Ciobănime, ce știți, întotdeauna când vin sărbători speculează, triplează, multiplică, absolut absurd prețul cărnii. Ciobănimea, ce este mână în mână cu mafia vânătorii de trofee. Ciobănime, ce este mână în mână cu primarii locali de votează cum votează și avem aceste rezultate de acolo cum au fost. Deci ciobănimea, domnule, ce ia și multe fonduri de la APIA, ciobănimea vrea mai multe fonduri și atunci ce și-a spus ciobănimea? Să iasă, domnule, să blocheze capitala, să paralizeze totul și eventual să se mai și caftească cu niște jandarmi. Și atunci dacă ciobănimea protestează, zic eu ca și hashtag-uri de astăzi, domnule, să fie în ton cu acei oameni cu fes de acolo ce sunt, dau cu bâta, dau cu bățul, zic eu ca hashtag-ul de astăzi să se numească Opincă. Ați auzit bine, hashtag-ul de astăzi Opincă, după ce mulți oameni de la sate, ciobănimea, că așa și spun și ei, după ce ciobănimea a ieșit, domnule, și s-a cam bătut cu jandarmeria. Avem Flip the Script acum, avem muzică bună, Frankie Goes to Hollywood, muzica de după amiază este aici cu tine.

Cum vă spuneam, hashtagul de astăzi este Opinca, un hashtag, spun eu, în ton cu ceea ce se întâmplă acolo în Piața Victoriei, în ton cu oamenii aceia, oamenii, ciobanii, ce s-au dus acolo să dea de pământ cu Nea Ilie Dușmănie și, evident, cu jandarmii, aceeași ciobănime, însă mână în mână cu mafia de trofee. Să nu uităm chestia asta, mână în mână cu mafia de trofee și mi-asum ceea ce spun. Hashtag-ul de astăzi, Opinca, la Dux Radio de după amiază, altfel suntem cât se poate de relaxați și pe rotv.ro aflați unde puteți să vă duceți în septembrie, încă în vacanță, acolo unde sunt plaje superbe și temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Spiders acum, Something Kind of Funny din anii 90-2000. Aceste fete Spice Girls au fost un fenomen și au fost foarte, foarte talentate. Sunteți cu Dux de după amiază, Andy, mulțumesc pentru mesajul tău. Simona Laura este cu noi, suntem Dux Radio.

Nu știu dacă ați văzut, însă cele mai amuzante videoclipuri sunt alea cu familiștii, cu toți copilașii odată, cu masa, cu ceea ce gătești sau cu ceea ce mănânci. Alea sunt cele mai amuzante videoclipuri și adună strâng cele mai multe vizualizări. Foarte amuzantă este și justiția pe aici, pe la noi. Adică cei de la CSM au decis că vieții judecători sunt extenuați și au decis că nu mai trebuie să fie niște termene foarte specifice. Adică tu te duci în instanță și este posibil abia peste 2 ani să ai primul termen. Că vieții judecători sunt cât se poate de stresați și de epuizați de muncă, dar vă spun poate mâine mai multe. CSM-ul schimbă aceste reguli, deci CSM-ul schimbă aceste reguli de pe data de 15, adică de pe de astăzi. Vieții de ei sunt foarte, foarte stresați, să le dăm un spor așa, să-și revină puțin, aș spune eu, de unghii pentru tantile judecători sau de pantofi, că tot pantofii sunt la modă și pantofii, știți cum este, te duc în multe, multe locuri, desfac multe chestii și te duc și cu companii private. Muzica de după amiază este aici cu tine, Ari, sunt, te aștept cu mesaje.

este demers acolo unde este foarte cald, așa că vă sfătuiesc să căutați plaje cât mai sălbatice. Noi avem 20 de grade Celsius la Turcia, 22 la Constanța, la fel și în capitală, 21 la Ploiești, 22 la Buzău, 17 la Suceava, 19 la Botoșani, prin Brașov 21, la Pitești 18, în Vâlcea 23 și cel mai cald astăzi 24. Prin vest. Văd eu că vestul devine campion al acestor temperaturi absolut estivale și sper eu așa să fie pe mai departe. Avem nevoie să mai fie încă bine, să fie cald pe mai departe. Este abia data de 15 septembrie și avem nevoie, cum vă spuneam, să simțim vibe-ul verii. Încă. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, Opincă, după ce a ieșit ciobănimea, domnule, și s-a mai și bătut puțin cu jandarmeria. Noi suntem cu muzica bună, suntem cu Teo. Teo ne salută, Mariana ne salută, suntem aici cu Delia, Mădălina, Elena ne salută și Lavinia, Roxana este cu noi, mulțumim mult, toate bune acolo unde ascultați Dux de după amiază.

Suntem aici cu voi de luni până joi, Radux, de după amiază. Nu uita, singura modalitate de a face o muncă bună este să iubești ceea ce faci. Spunea atât de bine Steve Jobs, eu iubesc vacanțele permanente și viața ca un concediu permanent, o iubesc. Și uite că, în parte, mi-a ieșit, mi-a reușit combinația. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Ali, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici, ne găsești de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

zic eu, să avem și vești bune. Iată că UEFA a desemnat capitala, a desemnat Bucureștiul gazda finalei Europa League din 2028. Meciul se va disputa pe Arena Națională. Acum, nu știu, noi vom juca ceva pe acolo sau, nu știu, mai suntem prin Champions League, ceva de genul acesta. Nu mă pricep foarte mult, așa că dacă suntem pe undeva și nu știu eu acum, puteți să-mi spuneți, îmi dați un mesaj, îmi lăsați un mesaj la WhatsApp-ul emisiunii și îmi spuneți și mie, mă luminați și pe mine unde suntem. Deocamdată vă spun eu că UEFA a desemnat capitala ca și gazdă a finalei Europa League din 2028, un match și ce va avea loc pe Arena Națională. Bun, suntem cu muzica de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Întotdeauna stăm lângă voi și vă ținem conectați, vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă. Tocmai din Spania Sebi ne trimite un mesaj, un big hug. Mulțumim mult, Sebi. Acolo în Spania m-aș duce mâine, unde este foarte, foarte cald și unde sunt acele plaje întinse. Eu sunt avid așa, sunt topit după avea timpuri și chestii exotice. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe. Ia să vedem cine vine. Avem aici muzică de top la Dux Radio.

Să ne amuzăm și de tupeu. Un sindicalist, ca toți sindicaliștii hoți de la CFR, spune că am putea avea trenuri să nu mai circule absolut deloc, spune sindicalistul. Păi bineînțeles că după ce voi căpușați totul și după ce sunteți ca o sugativă, adică furați totul de la CFR, după aceea mai și scumpiți biletele și abonamentele și nu mai aveți de unde să furați. Și atunci amenințați că nu mai circulă nimic. Deci, uite, să ne amuzăm puțin de o mostră de tupeu a unui sindicalist. Când spui sindicalist, spui niște hoți mână în mână cu alți hoți, cei de la putere. Muzica de după amiază cu tine, Silvia. Mulțumesc pentru mesajul tău. Ma quanta voglia di te.

Așa este și la mine, Mi Stringi, Mi Manchi, mi este doar de Italia și trebuie să mă duc din nou acolo. Deocamdată avem o veste bună, o altă veste bună, începe recursul în dosarul 10 august 2018 și finalul, zic eu că o să fie exact ca și fonduri, dar vestea bună este că cineva se mai ocupă de abuzurile din justiție. Încă o dată, hashtag-ul de astăzi, Opinca, după ce a ieșit ciobănimea să se bată puțin cu jandarmeria, ciobănimea mânjită de mafia vânătorii, printre altele. Ultimele mesaje de la Silviu, de la Dan, de la Teo, din nou mulțumim mult, suntem aici, Dux Radio.

Ce bine este să ai niște îngeri cu tine, actrițele din TV show-ul american Îngerii lui Charlie au apărut la Emmy, la premiile Emmy 2026, acolo în Statele Unite. Bun, Adison, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticienii. Ne auzim de luni până joi după 1:30. Hashtag-ul de astăzi, Opincă, după ce foarte mulți oameni din zonele de sat au ieșit și sunt acum în Piața Victoriei și, evident, ce fac acolo? Protestează și unii se mai și bat cu jandarmeria. Toate cele bune, să ne auzim și mâine după 1:30 după amiaza. Îți mulțumesc pentru toate mesajele, pentru audiența și atenția ta din această după amiază. Să fie una cât mai bună, cât mai cald. Am înțeles eu că avem maxime bune de 22-24 de grade Celsius și, dacă nu ne minte ANM-ul, deși ne cam minte în ultimii ani, dacă nu ne minte ANM-ul, poate o să avem și acea maximă de 35-36 de grade Celsius, mult, mult anunțată în septembrie de ANM. Bye, bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: cadena. Ai!
1: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Și suntem Radax de după amiază, Radax Radio. O să salutăm și pe Lady in Green din Slobozia. Acolo în Slobozia sunt niște peisaje absolut superbe. Toate cele bune, Lady in Green, și o săptămână excelentă cu Dax Radio.
2: Dax Radio. Când muzica intră în viața ta.
3: Everybody ready for shooting? Stand by, everybody. And roll playback. Roll cameras.
4: Speed.

0: Cut.
1: DAX Radio, când muzica intră în viața ta.

0: Ducks in the Night.
1: Sănătatea, armonia sau frumusețea le poți găsi lângă tine. Este de ajuns doar să te uiți sau să dai un click. Vino pe pagina de Facebook Sănătate și Frumusețe. Te ajutăm aici cu multe sfaturi utile. Te redescoperi.
2: Votează noul top 5 la Ducks Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta.

ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!
2: Suntem ascultați și din Brăila, de acolo de unde ne ascultă Roxy, și de acolo de unde podul Golden Gate este și numai bun, din nou să ia o pauză și să nu mai poată fi utilizat. Ca așa se întâmplă pe la noi, mai cedează un șurub, mai cedează tencuiala și uite așa, nou-nouț, gata să fie tencuit din nou. Michael Jackson acum, din anul 2001, You Rock My World. Te aștept cu mesaje, pagina de Facebook sau Instagram-ul, toate stau la dispoziție.
0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Said things about they were expecting crowds of 35,000 rowdy people, and they were expecting the National Guard to be called out and so forth.
3: So they blew it for us.
2: Which kind of freaked out the city fathers across the street, looking down on top of the liquor store where U2 was doing the taping, and it was a fashion factory. And there's little ladies in there sewing, and I mean, seamstresses going, and they was playing.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Jeffy Jean.
1: Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Că, da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: One ticket, please. Long and loose, everybody's here.
2: Hey, what's going on, man?
1: Yeah,
2: she's at home.
1: Yeah, she's

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Îmi este drag de muzica din anii 90. Samira am ascultat din 1996, așa cum este drag câteodată de școală aia când știai exact câtă vacanță ai, 15 iunie, 15 septembrie, nu ca astăzi cu tot felul de module și alte stupidități. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, a început Dux de după amiază, ediția 15 septembrie 2026. Avem de fapt o nouă sesiune, o sesiune a hoției, dacă stăm să ne gândim bine, o sesiune a hoției, fiindcă s-au întors la muncă de ceva timp, de câteva zile, senatori și deputații, deci s-au întors hoții la muncă și avem o nouă sesiune de hoție. Bun, suntem aici, o zi fierbinte astăzi, multe, multe proteste astăzi, avem și un hashtag astăzi în spiritul acestui protest. Îți spun mai multe în câteva minute, acum Sam Smith, ascultăm la Dux de după amiază.

Stăm cu voi și atunci când ninge, când plouă sau este un timp bun, o vreme bună. Sam Smith am ascultat featuring Mary J. Blige. Stay with me aici la Dux de după amiază. Avem niște vești, zic eu, cât se poate de interesante. Interesante pentru ei, da? Că își dau multe, multe lefuri și multe, multe sporuri. Dar vom detalia în câteva minute. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul Dux Radio, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Fanii Dux Radio, aici ne găsiți. Avem și un prim mesaj de la Miri, spune: bună ziua, vă ascult din Anglia, mulțumim mult, Miri, toate cele bune. Sper eu să nu plouă atât de mult și de intens acolo, deși mare minune să nu se întâmple așa. Avem Shawn Mendes, Teach Me How To Love You, și imediat aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag strâns legat de ceea ce se întâmplă cu acest protest din Piața Victoriei. Vă spun imediat cine s-a dus la acel protest.

ce să vedeți, oameni buni, senatorii au decis și de fapt au respins ceea ce au înaintat cei de la AUR, și anume să se înjumătățească numărul de senatori și deputați, adică să ajungă la maxim 300, maximum 300 de senatori și deputați. Evident că aceste plenuri din Senat și de la deputați au respins chestia asta, ceea ce înseamnă că noi, inteligenții, îi vom mai plăti pe mai departe și le vom mai plăti tot felul de privilegii, taxe, lefuri și așa mai departe. Deci, foarte bine să dormim pe mai departe. Oamenii sunt foarte, foarte deciși. Oamenii sunt acolo

0: Sunteți cu Dacte după amiază, mulțumesc mult Anda, Gabi, pentru mesajele din weekend, pentru mesajele de astăzi. Suntem Dux Radio, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Vă spuneam eu că una din veștile de peste weekend este că hoții de acolo, de la Senat și de la deputați, au decis că nu se pot înjumătăți. N-au cum să se înjumătățească, domnule, pe semne că nu prea au fost la școală, nu știu ei cum este cu matematica, aritmetica. Deci de asta, uite, eu zic că ei nu știu să împartă și atunci dacă nu știu să facă tabla împărțirii, nu știu nici cum să-și reducă efectivul. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, să fim fericiți. Vom plăti pe mai departe pentru mai mult de 300 de hoți, plus amante, amanți, nepoței, cumetri, cuscri și așa mai departe. Vom plăti că ne place să plătim, suntem cei mai znobi din toată Uniunea Europeană. N-avem bani, însă cheltuim din ce în ce mai mult și cumpărăm tot ceea ce este mai scump.
1: Nu

cu siguranță oamenii din America Latină, din Argentina, Venezuela, au o inimă așa mai fierbinte. Nu ca la noi, o inimă de papel, de plastic, și am văzut cum au protestat oamenii în ultimii ani acolo în Venezuela și au cam dat de pământ cu politicienii, pe la noi așa, mai de plastic, mai de operetă, ca să spunem așa. Astăzi, pe data de 15 septembrie, oameni buni, avem un protest, am înțeles eu, a ieșit ciobănimea, domnule, a ieșit ciobănimea acolo și s-a mai și luat la cafetară cu jandarmii, am înțeles eu din ce ne spun oamenii de la fața locului, deci ciobănimea, foarte super. Parata a ieșit acolo. Ciobănime, ce știți, întotdeauna când vin sărbători, speculează, triplează, multiplică, absolut absurd prețul cărnii. Ciobănimea, ce este mână în mână cu mafia vânătorii de trofee. Ciobănime, ce este mână în mână cu primarii locali, de votează cum votează și avem aceste rezultate de acolo cum au fost. Deci ciobănimea, domnule, ce ia și multe fonduri de la APIA, ciobănimea vrea mai multe fonduri și atunci ce și-a spus ciobănimea? Să iasă, domnule, să blocheze capitala, să paralizeze totul și eventual să se mai și caftească cu niște jandarmi. Și atunci dacă ciobănimea protestează, zic eu ca și hashtag-uri de astăzi, domnule, să fie în ton cu acei oameni cu fes de acolo, ce sunt, dau cu bâta, dau cu bățul, zic eu ca hashtag-ul de astăzi să se numească Opincă. Ați auzit bine, hashtag-ul de astăzi Opincă, după ce mulți oameni de la sate, ciobănimea, că așa și spun și ei, după ce ciobănimea a ieșit, domnule, și s-a cam bătut cu jandarmeria. Avem Flip the Script acum, avem muzică bună, Frankie Goes to Hollywood, muzica de după amiază este aici, cu tine!

Cum vă spuneam, hashtagul de astăzi este Opinc, un hashtag, spun eu, în ton cu ceea ce se întâmplă acolo în Piața Victoriei, în ton cu oamenii aceia, oamenii, ciobanii, ce s-au dus acolo să dea de pământ cu Nea Ilie Dușmănie și, evident, cu jandarmii, aceeași ciobănime, însă mână-n mână cu mafia de trofee. Să nu uităm chestia asta, mână-n mână cu mafia de trofee și mi-asum ceea ce spun. Hashtag-ul de astăzi, Opinc, Radux Radio de după amiază, altfel suntem cât se poate de relaxați și pe rotv.ro aflați unde puteți să vă duceți în septembrie, încă în vacanță, acolo unde sunt plaje superbe și temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Spiders acum, Something Kind of Funny din anii 90-2000. Aceste fete Spice Girls au fost un fenomen și au fost foarte, foarte talentate. Sunteți cu Dux de după amiază, Andy, mulțumesc pentru mesajul tău. Simona Laura este cu noi, suntem Dux Radio.

Nu știu dacă ați văzut, însă cele mai amuzante videoclipuri sunt alea cu familiștii, cu toți copilașii odată, cu masa, cu ceea ce gătești sau cu ceea ce mănânci. Alea sunt cele mai amuzante videoclipuri și adună strâng cele mai multe vizualizări. Foarte amuzantă este și justiția pe aici, pe la noi. Adică cei de la CSM au decis că vieții judecători sunt extenuați și au decis că nu mai trebuie să fie niște termene foarte specifice. Adică tu te duci în instanță și este posibil abia peste 2 ani să ai primul termen. Că vieții judecători sunt cât se poate de stresați și de epuizați de muncă, dar vă spun poate mâine mai multe. CSM-ul schimbă aceste reguli, deci CSM-ul schimbă aceste reguli de pe data de 15, adică de pe de astăzi. Vieții de ei sunt foarte, foarte stresați, să le dăm un spor așa să-și revină puțin, aș spune eu, de unghii pentru tantile judecători sau de pantofi, că tot pantofii sunt la modă și pantofii, știți cum este, te duc în multe, multe locuri, desfac multe chestii și te duc și cu companii private. Muzica de după amiază este aici cu tine, Ari, sunt, te aștept cu mesaje.

este demers acolo unde este foarte cald, așa că vă sfătuiesc să căutați plaje cât mai sălbatice. Noi avem 20 de grade Celsius la Turcia, 22 la Constanța, la fel și în capitală, 21 la Ploiești, 22 la Buzău, 17 la Suceava, 19 la Botoșani, prin Brașov 21, la Pitești 18, în Vârcea 23 și cel mai cald astăzi 24. Prin vest. Văd eu că vestul devine campion al acestor temperaturi absolut estivale și sper eu așa să fie pe mai departe. Avem nevoie să mai fie încă bine, să fie cald pe mai departe. Este abia data de 15 septembrie și avem nevoie, cum vă spuneam, să simțim vibe-ul verii. Încă. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, Opink, după ce a ieșit Ciobănimea, domnule, și s-a mai și bătut puțin cu jandarmeria. Noi suntem cu muzica bună, suntem cu Teo. Teo ne salută, Mariana ne salută, suntem aici cu Delia, Mădălina, Elena ne salută și Lavinia, Roxana este cu noi, mulțumim mult, toate bune acolo unde ascultați Dux de după amiază.

suntem aici cu voi de Bună Joi, aduc de după amiază. Nu uita, singura modalitate de a face o muncă bună este să iubești ceea ce faci. Spunea atât de bine Steve Jobs, eu iubesc vacanțele permanente și viața ca un concediu permanent, o iubesc. Și uite că, în parte, mi-a ieșit, mi-a reușit combinația. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Ali, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici, ne găsești de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Zic eu să avem și vești bune. Iată că UEFA a desemnat capitala, a desemnat Bucureștiul gazda finalei Europa League din 2028. Meciul se va disputa pe Arena Națională. Acum, nu știu, noi vom juca ceva pe acolo sau, nu știu, mai suntem prin Champions League, ceva de genul acesta. Nu mă pricep foarte mult, așa că dacă suntem pe undeva și nu știu eu acum, puteți să-mi spuneți, îmi dați un mesaj, îmi lăsați un mesaj la WhatsApp-ul emisiunii și îmi spuneți și mie, mă luminați și pe mine unde suntem. Deocamdată vă spun eu că UEFA a desemnat capitala ca și gazdă a finalei Europa League din 2028, un meci ce va avea loc pe Arena Națională. Bun, suntem cu muzica de după amiază, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Întotdeauna stăm lângă voi și vă ținem conectați, vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă. Tocmai din Spania Sebi ne trimite un mesaj, un big hug. Mulțumim mult, Sebi. Acolo în Spania m-aș duce mâine, unde este foarte, foarte cald și unde sunt acele plaje întinse. Eu sunt avid așa, sunt topit după avea timpuri și chestii exotice. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje pe mai departe. Ia să vedem cine vine. Avem aici muzică de top la Dux Radio.

0: Să ne amuzăm și de tupeu. Un sindicalist, ca toți sindicaliștii hoți de la CFR, spune că am putea avea trenuri să nu mai circule absolut deloc, spune sindicalistul. Păi bineînțeles că după ce voi căpușați totul și după ce sunteți ca o sugativă, adică furați totul de la CFR, după aceea mai și scumpiți biletele și abonamentele și nu mai aveți de unde să furați. Și atunci amenințați că nu mai circulă nimic. Deci, uite, să ne amuzăm puțin de o mostră de tupeu a unui sindicalist. Când spui sindicalist, spui niște hoți mână în mână cu alți hoți, cei de la putere. Muzica de după amiază cu tine, Silvia. Mulțumesc pentru mesajul tău.
1: Ma quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te. Sei bella che mi manca il fiato. Quei tuoi occhi, le tue parole, la tenerezza, quel nodo in gola. Io non credevo che tu fossi qui per me.

Așa este și la mine, Mi Stringi, Mi Manchi, Mi Este Doar de Italia și trebuie să mă duc din nou acolo. Deocamdată avem o veste bună, o altă veste bună. Începe recursul în dosarul 10 august 2018 și finalul, zic eu că o să fie exact ca și fonduri, dar vestea bună este că cineva se mai ocupă de abuzurile din justiție. Încă o dată, hashtag-ul de astăzi, Opink, după ce a ieșit ciobănimea să se bată puțin cu jandarmeria, ciobănimea mânjită de mafia vânătorii, printre altele. Ultimele mesaje de la Silviu, de la Dan, de la Teo, din nou, mulțumim mult, suntem aici, Dux Radio.

Ce bine este să ai niște îngeri cu tine, actrițele din TV show-ul american Îngerii lui Charlie au venit, au apărut la Emmy, la premiile Emmy 2026, acolo în Statele Unite. Bun, Adison, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, ne auzim de luni până joi după 1:30, hashtag-uri de astăzi opincă, după ce foarte mulți oameni din zonele de sat au ieșit și sunt acum în Piața Victoriei și, evident, ce fac acolo? Protestează și unii se mai și bat cu jandarmeria. Toate cele bune, să ne auzim și mâine după 1:30 după amiaza. Îți mulțumesc pentru toate mesajele, pentru audiența și atenția ta din această după amiază. Să fie una cât mai bună, cât mai cald. Am înțeles eu că avem maxime bune de 22-24 de grade Celsius și, dacă nu ne minte ANM-ul, deși ne cam minte în ultimii ani, dacă nu ne minte ANM-ul, poate o să avem și acea maximă de 35-36 de grade Celsius, mult, mult anunțată în septembrie de ANM. Bye, bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

0: Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
2: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: topul planetei. Vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Even though my tears have dried.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burger gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici.